Puris pohtin tämän programmi Päivälös Osku, kos mai Marja Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle iskuille fattai pilla. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtamblois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluusas millä adjuvun olkos kuekti tuhat oftsimblois.

0: Vinsa Jesus läs mausulla stavirat jallas olmuskihtar da visot. Ja kodon kalkter den ja jaho mulaka halta shit. Tällä maailman teillä on, että minä planlegin minun mielestä, että minä olen kiitti juttuja, että minä olen kaikki haknitin ruuta. Kun minä olen juttuja ja planlegin ne huipuudessa. Tällä haluaa mikki, että minä olen huipuudessa vastaan. Mutta nämä, kun vahvistan poasta, voisi kun minä ikinä ei maitia juttuja. Tätä on sahtaa tahka, että no tässä sahti tekee vähän vaarallis vaihkuus. Että no, minä sahtin ollut koulahin ruudun, eikä missä vähän. Ja, no, hän minä jopa teille, mä en mille koulahan. Te mulla on tämän planleikimman piirrä, tällä tjöjtjy saatni laskujen. Ohto kolmas luokat kapihtelis viidaversas. Vissal vuotta ja suokkaida, me bukta valjukas vuoda. Hussai vuotta, lusse vaatii vuotta. Joo, ja tämä kolmas tjokkis, minä pidän Salomon lohkaa, asu minun mikäli halusin ruuta. Tämä on minun fattis päädet. Ja tämän saattelen lohtoppa saatnilaskujen, okta kolmas lohkaa kapihtelis, kaikki lohkaa versas. Viisa viesus läh mausulle stavirat, jalla solmus kihtarda viisot. Ja Salomu tässä huomaa, että ei mausulle staviri pidä viisa viesus. Tällä, kun me jälkeen muuta aika ei pitkä juuri tätä, tällä viisusta mä olen spaarin olmos. Ja mä olen toppe vuotkas, mä sahti haatni, kun mä saan tarvitse. Ja se neljät, tjokkis man pidä Salomon lohka, asu momi kalk, den ruuda halta sitten oppmodanka. Tää lähti mikä oli klättuuda vastaat. Mikä oli teko taajua, että iäjämme, kun me taajua, että missä saadaan puerittilli, tai joo, että missä saadaan hampo illuja. No mun tarkella olemme, että missä saadaan hampo lykkili, kun missä hampo ruuhta, tai joku missä hampo soikitsa jälkeen. Mutta tjala han min hirma ditte avtju hattu mikal klätt uda vart. Ja illu ditt, den avts min visslä. Ekki mikal ka äppo hali ditt. Jag kan tjala jola testament som är den bilden. Sikke Filippar i luhte ja Hebrealat i luhte. Ja det är vidat tjockis. Tala att mikal addit. Ja det är just det man mig mästlet nu där lite hallen. Tämä malahki, kolmakkaa pihtelis, ofsa ja loahversa. Että minä kalkataan tämän logalla saa addit. Ja kun minä tämän takia, kun minä ihmillä on kuunnejahtit, tai minä ihmillä ei kuulla, ei ole mehän oppimuotaa, kun tämä ei ole niitä, että tiedä siis minä ajattu. Tähän ihmiltä, kun tässä vähkin haltisi minä oppimuotaa ja ja det mig ajut jag det borde syna då säger man lär loppi då om mig tjöjtju däppä. Nå, lagt om vähän en ja vaas ihan att det borde syna då om gå. Den jag går åtta hittmilla riska parkkuita.
1: Jo, mun är vaas ihan tan. Aiko muista lite, tacka läja vara kvektra i viktiga i dessa tjej. Läkken barkus olis virikili mus 20% barku. Ja da on aike loki mun justa den malakiastis, at det ikmili kulle det loadus ossi. Ja det, at det ikmil mun jadan arpmu, at det mun märin, at det kun mun tiinin jo ekki manus, tai kun loadus ossi addit ikmili. Ja mun addin tämän servikoddeik vos mun läkken. Mutta maita ja din östen där era ämpovel täcka kristallars organisationi montorjon täcka mäna i roftu olgorisk gapskoblus ja det må leken hyrma hoskandas leken aj pastarkil denja ja jag var så att jag är lunt och lasten dag att jag är manus Ja, da mi dæpa hova, da ni mfuamar sjan av det boli byrre si jakebære mannen. Det mus lassan i bælekka. Ja, fos lassan i, ja, fos lassan i. Det er at jeg ikke gulmer mann og arvo melde. Ja, ja, det må gjort sin, jeg må da gjort sin, nå hører meg mannet

Jeesus sanan mi lokan pärjäävä ähkes rohkussa. Kiitos juvulle, kun Herra kuhtoktunisi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvulle, kun subassi nammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvulle, kun sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hiimille ja mun jaalle mikalkaa juokki ähkedi sun kiihtit. Tässä koko mun sorvun suhtes on kulla muu. Kun mun rohkaa tällään suhtes on jorkal peilites mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun pähketäänki puhtai heidisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tämä tehti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eiset. Mä liutsumahtan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sielu kunniahtaa tuvuotu vuorivuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun juohtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkosu, passin ammakalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki sitmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puomai mun okna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puo tammi muo mille. Tam iaa. Lyhtsyt ton muu suabbi ja kalpa ja varjelenki herrasam. Varjelyhtsu muu puo paha seiset. Varjelyhtsu muu sielu ja lyhtsu mun jarmukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivum herrala. Ja sorvun tampu halimu sitmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta muu suhkelle. Ei ole kohta Israel vaalajara. Ei se on kohtakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla mun vaatsit, että nämä mun jorrali ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taa puolissa sit. Tässä kun sun saa niille mun suokkas puhu mun käynnu takaita nälte. Taam tihti, ei mun palaa ole ja alaa tehti nänke. Muuton ohkaan jalka henke palamankin suorkat osas. Henke neuri talkisi, kun taa pohtaa. Mun ihmillä suokkas yhdessä saatu saan, mitä mun pakkeli. Vai mun voinnat yksin raafis. Tässä kaivassa situs pohtaa mun vähki. Tuunami manan mun tämän voinnatin. Ja pian san miten kittaa. Tuon herra haikkuu mun vastain illansa pajas pohti. Tui minua halla vuhti. Kehtusin ja kuhnin Jeesus Kristus. Tu raahkis partni. Min herramme pohti kuhti tuinna ja passi voinnin ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas, akalas vuhti. Aamen. Täällekin ihmillä haju passi saanit. Pasu miin tuohta vuodas siste. Täs kun tuu saanille puh akalas tuohta vuotta. Ja elli. Aamen. Ah, se miin ton kuhtele halmis. Pasu tuvustu namma, pohtustu rihkä. Sattustu tahtuu, moo halmis, noo maittaa jäänä malte. Aatte mikki te opne min päivälles laipaamme. Aatte mikki te min suttui tämä haantakassi. Nuuko maittaa mi haantakassi jätti min vilkulet seita saamme. Ale tolva min kehät salusaisi saa. Muhtu päästä min paha seire. Tas ku tulee riikka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puhdessa yksi juut ja varja yksi juut. Yhtäisi sun muotoitte soukatu pakkeli. Ja yksi juut njara mukaan. Herra pajit yksi tuu sanmitat. Tuu ala jättäisi tuu raaf. Suu raafis. Ihmel ahti. Ja ihmel partni. Ihmel passi voinna nami. Aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään Miikan kirjan läpikäymistä pastori Jukka Normannon johdolla. Nyt luvusta 2 ja sieltä jakeesta 3 jakeeseen 13 saakka. Päivän aihe on, saako vääryyksistä puhua? Opetusosuuden jälkeen Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren kertoo meille kuulumisiaan. Mutta nyt Jukka Normanto.
1: Miikan kirjan toinen luku ei ole kaunista luettavaa. Siinä kuvataan kansakunnan syntiä, joka johti sen tuhoon. Edellisessä ohjelmassa tutkimme jo sen 2 alkujaetta. Niissä kerrottiin siitä, kuinka rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset pohtivat vuoteellaankin, kuinka voivat saada lisää omaisuutta itselleen huono-osaisten lähimmäistensä kustannuksella. On selvää, ettei Jumala anna sellaisen jatkua loputtomiin. Seuraava jae kertookin hänen tuomioistaan. Luen siis Miikan kirjasta luvusta 2 jakeen 3. Sen tähden Herra sanoo, näin olen päättänyt tehdä. Annan onnettomuuden kohdata noita pahantekijöitä. Silloin ette voi nostaa iestä harteiltanne, ette voi kulkea pystyssä päin. Kovia aikoja ette voi väistää. Jumala sanoo tuomitsemansa kansansa, jonka keskuudessa toimittiin näin moraalittomasti. Ihmiset suunnittelivat siis pahoja tekoja jopa vuoteillaan, niin kuin luvun alkujakeessa kerrottiin. Nyt Jumala sanoi itse suunnitelleensa onnettomuuden näiden ihmisten varalle. Jumala aikoi siis rangaista pahantekijöitä. He itse eivät tietenkään sellaisista puheista pitäneet. Luulenpa, että jos olisit mennyt kysymään heiltä, mitä he olivat mieltä tällaisista Jumalan aikeista, niin he olisivat voineet kovinkin sanoin lausua, että Jumalan kuuluu pitää heistä huolta, eikä suinkaan tuottaa heille epämiellyttäviä yllätyksiä. Miikan kirja kertoo meille tässä siitä, että Jumala ei todellakaan suhtaudu välinpitämättömästi siihen vääryyteen, jota me osoitamme lähimmäisillemme. Jumala ei milloinkaan hyväksy kenenkään vääryyttä. Historiasta tiedämme, että Jumalan täytyi käyttää kovia otteita kansansa kohtaan, joka kaikista varoituksista huolimatta jatkoi vääryyden harjoittamista. Israelin pohjoisvaltio tuhoutui sen vuoksi, ja myös 10 Juudan kaupunkien asukkaita joutui 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää pakkosiirtoon Assyriaan. Siellä asui ihmiskunnan historian julmimpiin kuulunut kansa. Pystyssä päin kulkeminen ei todellakaan onnistuisi enää niissä oloissa. Jatkeesta 4. Silloin teitä pilkataan ja teistä sepitetään valituslaulu. Loppu on tullut meille, viholliset saivat maamme. Kaiken meiltä veivät, tyhjin käsin ollassaamme. Myös tässä jakeessa on alkutekstissä nähtävillä sanaleikki, jollaisia Miika näytti mielellään harrastaneen. Loppu on tullut on hebreaksi sadot nesaddanu ja maamme on sadenu. Tällä sanaleikillään Miika muistuttaa Raamatussa yhä uudestaan vastaan tulevasta niin sanotusta lex talionis -laista. Sen mukaan ihminen niittää sitä, mitä on kylvänyt. Luvun toisessa jakeessa kerrottiin siitä, kuinka nämä häikäilemättömät ihmiset ristävät vääryydellä maaomaisuutta toisilta itselleen. Nyt meille kerrotaan, että Jumala pitää huolen siitä, että tällä tavalla vääryydellä hankittu omaisuus siirtyisi väkisin pois myös näiden vääryyttä harrastaneiden hallinnasta. Heiltä vietäisiin todellakin kaikki vapautta myöten. Kuitenkin juuri sellaista ahdistusta he olivat rauhan vallitessa tuottaneet lähimmäisilleen. Luin jakeen 5. Niin teillä ei ole enää osaa eikä arpaa siihen maahan, joka kuuluu Herran kansalle. Herran tuomio on kova. Nämä ihmiset, jotka rauhan aikana olivat käyttäneet aikansa ja tarmonsa lähimmäistensä riistämiseen, eivät saisi enää palata kotiseuduilleen. Heille pakkosiirtolaisuudesta tulisi lopullinen osa. Näin nämä ihmiset olivat omilla toimillaan osoittaneet, etteivät he olleet kiinnostuneita noudattamaan Jumalan tahtoa. Jumalan, joka oli antanut luvatun maan kansalleen. Niinpä Herra osoitti kunnioittavansa heidän valintaansa ja poisti heidät siitä maasta, jonka säädöksiä puolestaan nämä eivät kunnioittaneet. Jumala todellakin kunnioittaa meitä ihmisiä silloinkin, kun vastaamme hänen kutsuunsa, kiitos ei. Väkisin hän ei tule kenenkään elämään, eikä hän myöskään pakota ketään noudattamaan tahtoaan. Ongelmana meidän kannaltamme on vain se, että kun vastustamme Jumalaa, me todellisuudessa valitsemme itsellemme elämän sijasta kuoleman. Tämä periaate tarkoittaa jopa sitä, että ne meistä, jotka aikanaan joutuvat kadotukseen, joutuvat sinne omasta tahdostaan. Jumala kutsuu meitä elämän tielle ja vakuuttaa, että ovi taivaaseen on avoin. Kaikki on tehty valmiiksi. Kaikivaltias jopa pyytää, anelee, että saisi odottaa sovituksen meihinkin. Näin Paavali todellakin sanoo toisen korinttilaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 20. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Jos kuitenkin yhä uudestaan kieltäydymme kutsusta, Jumalan on jossakin vaiheessa vain lausuttava ne sanat, jotka hän Miikan suulla muotoili seuraavasti. Niin teillä ei ole enää osaa eikä arpaa siihen maahan, joka kuuluu Herran kansalle. Jakeet 6 ja 7. Älä riehu, profeetta, nuo pauhaavat. Ei noin pidä profetoida. Ei tuollainen häpeä voi kohdata meitä. Voiko Jaakobin suku puhua näin? Onko Herra mielestänne kärsimätön, jos hän toteuttaa uhkauksensa? Eivätkö minun sanani ole täynnä hyvyyttä niitä kohtaan, jotka kulkevat oikeaa tietä? Nämä jakeet kuvaavat osuvasti ihmisen vaikeutta kuulla sellaisia asioita, jotka ovat hänen omien toiveittansa vastaisia. Hieman myöhemmin tässä samassa luvussa, eli jakeessa 11, Miika suurta sarkasmia osoittain sanoo: jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta, niin te ihastelisitte, tässäpä on oikea profeetta. Sellaista puhetta mekin kuuntelisimme mielellämme. Sen sijaan aidolta Jumalan sanalta, joka välittää totuuden, me suljemme korvamme ja pidämme sitä vain rauhan häiritsijänä. Miikan aikalaiset kuulivat selvästi Jumalan sanan ja kutsun, mutta he vain totesivat omaan järkielynsä perustuen, että Jumala ei voi tarkoittaa, mitä sanoo. Siksi profeetta kysyy, onko Herra mielestäni kärsimätön, jos hän toteuttaa uhkauksensa? Hän siis ihmettelee, missä kohtaa kuulijat putosivat kärryiltä. Eikö se, mitä kerrottiin heidän synnistään, ollut totta? Vai eivätkö he olleet kenties tietoisia siitä, että Jumala ei hyväksy vääryyttä? Kun profeetta kysyy, eivätkö minun sanani ole täynnä hyvyyttä niitä kohtaan, jotka kulkevat oikeaa tietä, hän muistuttaa lukijoitaan siitä, että näitä tuomion sanoja ei suinkaan ollut osoitettu niille, jotka etsivät elämässään Herran tahtoa. Nehän koskevat vain niitä, jotka ovat hylänneet sen. Miika on siis ymmällä. Hän ei voi käsittää, mikä kohta hänen julistuksessaan oli sellainen, mitä ei ollut ymmärretty. Osaisitko muuten sinä selittää Miikalle, miksi nämä ihmiset eivät tahtoneet ottaa vastaan hänen selvää julistustaan? Näyttää siltä, että Miika antaa seuraavaksi kuulijoilleen pikakertauksen. Hän nostaa uudelleen esiin näiden elämästä niitä asioita, joiden vuoksi tuomion täytyy toteutua. Luen jakeen 8. Vielä äsken te olitte minun kansaani, nyt te olette nousseet minua vastaan. Te riistätte viitan niiltä, jotka elävät kaikissa rauhassa. Käytte niiden kimppuun, jotka paha aavistamatta kulkivat ohitse, eivätkä tee vastarintaa. Selvänä todisteena siitä, että israelaisista oli tullut Jumalan vihollisia, oli se, miten he kohtelivat puolustuskyvyttömiä ihmisiä keskuudessaan. Jumala vaati aina oikeudenmukaisuutta myös köyhimpiä ihmisiä kohtaan. Miikan sanat, te riistätte viitan heiltä, kertoo nimittäin erityisesti köyhistä ihmisistä. Viitta, jota ihmiset käyttivät ikään kuin päällystakkina, oli monelle tuohon aikaan myös peitto, jonka alla nukuttiin. Toisin sanoen, nämä ihmiset veivät lähimmäisiltään jopa vuoteen. Niin pitkälle he siis menivät ahneudessaan. Tätä jaetta luettaessa kannattaa muistaa, että Mooseksen laissa on aivan oma köyhän ihmisen viittaan liittyvä määräyksensäkin. Nimittäin viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 24 alkaen ikästä 10 säädetään seuraavaa. Jos lainaat toiselle panttia vastaan jotakin, älä mene hänen kotinsa panttia hakemaan. Jää ulkopuolelle odottamaan, että se, jolle lainaat, voi itse käydä hakemassa pantin. Jos hän on varaton, et saa pitää hänen panttaamaansa viittaa halussasi yli yön, vaan sinun on palautettava viitta auringonlaskun aikaan, että hän voi kääriytyä siihen yöksi. Silloin hän siunaa sinua, ja Herra, sinun Jumalasi, katsoo sinut vanhurskaaksi. Miikan kirjasta on jo käynyt ilmi, että kansan ristijät eivät ole kiinnostuneita siitä, miten varattomat ihmiset yönsä viettivät. Suuresta häikäilemättömyydestä kertoo myös seuraava 9. jae. Te karkotatte minun kansani äidit heidän omista kodeistaan. Heidän lapsiltaan te ristätte ainiaaksi minun antamani kalliit lahjat. On todennäköistä, että Miika puhui tässä leskeksi jääneistä naisista, jotka koettivat elättää lapsiaan, kun varsinainen perheen huoltaja oli kuollut. Tuon aikaan leskeksi jääneet naiset olivat kaikkein huonoimmassa asemassa. He olivat kyllä voineet periä talon miehensä jälkeen, mutta kun voimia ei riittänyt peltojen viljelyyn, lasten hoitamiseen ja ruoanlaittoon, niin yhä useammin tuli eteen se tilanne, että oli pyydettävä lainaa. Ja kun varoja ei kertynyt, niin sääli ja tuntemattomat ihmiset karkottivat lopulta äidit omista kodeistaan. Kalliilla Jumalan antamilla lahjoilla tarkoitetaan tässä kotia ja kontua. Kun äidit karkotetaan kodeistaan, niin lapset joutuvat tietenkin lähtemään heidän kanssaan. Niin se maaomaisuus, joka kuului Mooseksen lain mukaan näille lapsille, siirtyikin vieraiden haltuun. Eikä heillä ollut mitään aikomuksia palauttaa sitä alkuperäisille omistajilleen, niin kuin riemuvuoteen liittyvä laki olisi edellyttänyt. Jäi 10. Menkää tiehenne, tässä maassa ei teillä enää ole rauhaa. Saastaisuutenne vuoksi te syöksette itsenne turmioon, kauhistuttavaan tuhoon. Näin Miika toistaa uudelleen sen tuomion, jonka Herra oli langettanut kansansa ristäneille ihmisille. He joutuisivat lähtemään tiehensä. Rauhan sijasta heitä odottaisi turmio, johon he olivat itse itsensä syösseet, kun olivat unohtaneet Jumalan tahdon. Jäi 11. Jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta, niin te ihastelisitte, tässäpä on oikea profeetta. Tähän purevan sarkastiseen jakeeseen viittasinkin jo edellä. Jumala siis sanoi näille kansansa riistäjille, että he tahtovat saada sellaista sanaa Herralta, jossa hyväksyttäisiin heidän syntinsä. Omakaan aikamme ei ole tässä suhteessa miksikään muuttunut. Mekin kuuntelemme mielellämme puhetta, jossa päivitellään meidän kokemiemme ahdistusten suoruutta. Ja vielä suloisemmalta puhe kuulostaa, jos meidän annetaan ymmärtää, että kun olemme jo niin ja niin paljon joutuneet elämässämme kärsimään, niin eihän Jumala millään voi antaa kannettavaksemme enää mitään ikuista kärsimystä. Sen jälkeen tuntuu vielä hyvältä, kun joku silittelee päätämme ja voivottelee hetken kanssamme. Sellaisia tuulen syöttäjiä me mielellämme kuuntelemme. Siitä me sen sijaan emme ole kiinnostuneita, mihin tällaiset kauniit puheet perustuvat. Meillehän riittää se, että ne kuulostavat kauniilta, niin että me voimme sanoa, tässäpä on oikea profeetta. Meidän päivinämme ihmiset eivät enää halua kuulla, että on väärin juoda itsensä humalaan, että on väärin harrasta avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita, että on väärin olla uskoton puolisolleen, että on väärin varastaa työnantajalta, että on väärin panetella lähimmäisiä, että on väärin kohdella epäkunnioittavasti vanhempiaan, että on väärin pitää omia etujamme toisten etuja tärkeämpinä, että on väärin pitää omia ajatuksiamme ja toiveitamme Jumalan ajatuksia ja tahtoa tärkeämpinä. Me emme tahdo kuulla sellaista puhetta, sillä se voi aiheuttaa meissä epämiellyttäviä tuntemuksia, niin ettemme voikaan enää harrastaa vääryyttä yhtä hyvällä omalla tunnolla kuin aikaisemmin. Me emme tahdo tällaisia asioita puhuvaa profeettaa lähistöllemme. Sen sijaan me kuuntelemme mielellämme sellaista, joka katsoo silmiimme lempeästi ja sanoo, sinun kannattaa noudattaa näissä asioissa sydämesi ääntä, olethan sinä lopultakin sen arvoinen. Miikan päivien väärät profeetat eivät tuominneet kansan syntejä. Siitä syystä he olivat suosittuja saarnaajia, jotka julistivat sitä, mitä kansa tahtoi kuulla. Ja siitä syystä kansa myös vietiin kahleet kaulassa pakkosiirtolaisuuteen. Olemme nähneet, että Miika on julistanut kansalleen kovaa sanomaa, joka on ehkä saanut ainakin jonkun epäröivälle mielelle, niin kuin Johannes Kastajan sanat Herodes Antipaan. Ehkäpä siitä syystä aivan luvun lopussa saamme kuulla myös ihan toisenlaisen viestin tältä Jumalan profeetalta. Se loistaa kuin valon säde pimeänä marraskuisena yönä. Luen jakeet 12 ja 13. Minä kokoan sinut, Jaakobin heimo, kaikkialta. Yhdistän Israelista jäljelle jääneet. Minä johdatan heidät yhteen kuin lampaat tarhaan, kuin lauman laitumelle. Kansaa tungeksii kaikkialla. Heidän edellään kulkee tien aukaisia. He raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä. Herra johtaa heitä. Toinen luku päättyy Jumalan lupaukseen koota yhteen hajalleen joutunut kansa. Näin Jumalan sana toimii. Se yhtäältä kertoo, mihin ihmisen oma tie johtaa, kuolemaan ja pimeyteen. Toisaalta se kertoo myös sen, kuinka Jumala omalta puoleltaan tahtoo armahtaa syntinsä tajunnutta, luokseen tullutta ihmistä ja antaa hänelle tulevaisuuden ja toivon. Nämä Miikan sanat kertovat siis uudesta elämästä. Eikä ole vaikea ymmärtää, kuka on se tien aukaisija, josta profeetta puhuu. On vain yksi, joka on avannut ihmiselle tien todelliseen iloon, ja vapauteen. Kun tämän maailman johtajat ovat osoittautuneet petollisiksi ja heikoiksi, on yksi, joka ei petä. Hän, Jeesus Kristus, voi ainoana antaa todellisen vapauden ja elämän ihmiselle. Miika välitti tämän elämän lupauksen vain omalle kansalleen. Uuden testamentin valossa me tiedämme, että lupaus koskee myös meitä, toisten kansojen edustajia. Sillä Jeesus Kristus ei ole vain juutalaisten vapahtaja, vaan kansasta, iästä ja sukupuolesta riippumatta jokaisen ihmisen vapahtaja, joka ei torju häntä luotaan. Siksi, hyvä ystävä, sinulla on tässä hetkessä Herran Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen ansiosta lupa uskoa anteeksi kaikki se väärä, mikä sinussa on. Hän ei tullut maailmaan meitä tuomitsemaan, vaan antaakseen meille elämän. Juuri siksi hän on tien aukaisija ja myös ainoa todellinen kuningas, joka tahtoo antaa meille yltäkylläisen elämän.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On tärkeää, että kaikki maailman ihmiset saisivat kuulla siitä, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Omalta osaltaan tätä tehtävää on toteuttamassa Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren, joka on toisella työkaudellaan MediaWorks-järjestössä Itävallassa. Millaisia haasteita ja ilonaiheita mediastrategin työhön liittyy, siitä kuulemme seuraavaksi.
2: Työssä on ollut aika isoja muutoksia. Mulla oli työpari, jonka kanssa mä tein tätä työtä, ja nyt mä oon yksin, koska mun työpari on jäänyt eläkkeelle. Niin kyllähän siihen liittyy vähän semmoista hakemista, että mites nyt sitten tehdään. Ei ole ihan hirveän helppo löytää uusia työkavereita tai niin kuin ihmisiä liittymään. Myöskin ihan semmoisia innostavia asioita. Indonesiassa ihan ensimmäistä kertaa järjestetään Digital Bible Engagement Summit. Se on vähän niin kuin sellainen, että miten se Raamattu voisi olla niin kuin enemmänkin käytössä sen kanssa niin kuin semmoisessa vuoropuhelussa, että millä tavalla niin kuin digitaalisesti sitä voitaisiin edistää. Siinä on taustalla semmoinen kuin Patmos-tutkimus, jossa niin kuin selvitettiin, mitä niin kuin Raamattu heille merkitsee, suhdetta Raamattuun, mitä he sitä käyttää eri puolella maailmaa. Ja sen perusteella saatiin tehtyä vähän tyypittelyä, että minkä tyyppisiä ihmisryhmiä tai raamattuyleisöjä on eri puolilla ja tavallaan millä tavalla sitten ehkä lähetystyössä voitaisiin tavoittaa tai vastata näiden ihmisten, miten heitä voitaisiin rohkaista siihen raamatun lukemiseen ja raamatun käyttämiseen. Ensimmäisiä kysymyksiä, mitä me yleensä mietitään mediastrategiassa, on just tämä, että kuka se yleisö on, keitä niin kuin halutaan tavoittaa ja millaisia kysymyksiä, millaisia haasteita, millaisia unelmia, toiveita, minkälaiset asiat puhuu heille tai mikä voisi olla sellainen niin kuin avain, mikä niin kuin voisi saada ihmisiä kiinnostumaan tai miettimään niin kuin Raamattuun liittyviä asioita, uskoon liittyviä asioita. Niin se, että tuntee niitä ihmisiä, niin se antaa niihin tämmöisiä avaimia.
0: Erja Tilgren, sinä toimit mediastrategina MediaWorksissa Itävallassa. Itse asiassa olet ollut noin 4 vuoden ajan. Miten olet sopeutunut?
2: Tässä vaiheessa jo on aika hyvin sopeutunut. Itävaltalainen kulttuurielämä täällä on jo tosi tuttua. Mutta ehkä vähän niin kuin nolottaakin sanoa, että kyllä toi saksan kieli on edelleen vähän haaste. Ja mä luulen, että se liittyy ihan siihen, että mun työkieli on kuitenkin englanti. Mulla on kansainvälinen järjestö ja mulla on niin kuin eri maista tulevia ihmisiä työkavereina. Mä oon koulussa opiskellut ihan saksaa aikana lukiossa, mutta esimerkiksi Itävallan saksa on aika erilaista. Siis täällä on ihan omaa tämä murre. Sitten vielä alueellisesti ne vaihtelee.
0: Onko jokin asia yllättänyt?
2: Ilmasto yllätti, että mä en ollut kuvitellut, että täällä olisi jotenkin niin talvella niin kylmä, semmoinen kylmän kosteja. Ja sitten toisaalta, kyllä mä tiesin, että Keski-Euroopassa on niin kuin pidempi kasvukausi ja vähän kesäaika kuin Suomessa, mutta että kyllä täällä on jo niin kuin yllättävän lämmin. Meillä Suomen kesäkele on jo tälleen niin kuin huhti-toukokuussa.
0: Tuleeko mieleen jokin sellainen raamatun kohta, mikä olisi nyt tullut erityisesti mielessä viime aikoina?
2: Salmi 62, jae 8. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on minun voimani, kallio ja turvani. Luottakaa häneen, joka hetkite Israelin kanssa. Vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Tämä on ollut nyt semmoinen jaeraamatun kohta, joka on nyt ollut viime aikoina aika paljon mielessä ja sitä miettinyt. Ja ehkä erityisesti tämä luottamus häneen ja se, että Jumalalle voi vuodattaa kaiken, mitä meidän sydämessä on joka hetki. Että siihen ei ole mitään niin kuin tiettyä aikaa. Hän on valmis kuuntelemaan.
3: Erja Tilgren, onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Ihan tosiaan työparia tänne. Mielellään tekisin niin kuin tiiminä töitä, että nyt kun on yksinään muutama vapaaehtoisen kanssa tee, mutta se ei ole ihan sama asia. Ainahan tämän työn puolesta, että ihmiset erityisesti näille niin kuin vähiten tavoitettujen ja saavutettujen pariin, että siellä sydämet voisivat olla avoimia ja kun sinne saadaan omakielistä tai joku sitten kertoo evankeliumia jollain välineellä tai jonkun kanavan kautta, että olisi niin kuin avoimia sydämiä ja usko saisi kasvaa, Jumalan valtakunta saisi kasvaa. Työntekijöitä. Se Jeesuksenkin rukous, että rukoilkaa väkeä elonkorjuuseen, niin kyllä se edelleen on minusta tosi niin kuin ajankohtainen. Et uskon, että sitä satoa olisi paljon, mutta tarvitaan ihmisiä sadonkorjuuseen.
0: Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren kertoi meille kuulumisiaan työkentältään. Muistetaan Erjaa rukouksin, että Jumala lähettää hänelle työparin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Yltäkylläisestä elämästä Jeesuksen seurassa laulaa meille ohjelman päätteeksi Minna Pyysalo. Toivon sinulle siunattuja hetkiä hyvän paimenen seurassa.